not just Francis Samuel, no, he little man of a Collins, you so, aha, Ayatom 106.3 FM. Alishimama ya mamu nina hama mwakwa badonko abo apa hunsi madu ene jumbusu menele ya tosu mien samfinshi ya mpino ene etuyono insia edulu udase ya na Oman Ghana ya kai asamkesie si mrebi frinshi ya pore pore duba akuni na edana suye ukwada si ya na asamkesie ya toyenche mtu ya bra enipa beburu oha nina abu mwye sa sui brantam tiguye ma chese kwenye haubibri dani drua na yare huo ntina mpenisi idrua manfosu wani akai ya anu ebrasu seye di live worship ebre uo na ansa nanu isi edi ya nube bre uo nu ewe jatondie ewe haa yebo hude urama uo ubiya di uo yihia nisi obefa upen eneo pepa na ibubwa watro kama hivya watu huwa na mungu na udi umunu

bo ewa dum 106.3 insura 104.5 ya file to memu eni ya maudoso wa manfo ya mamu wajuo ya mamu wakwaba wia sinyina mbrenu usiaka sebu naked eni esi nkumia edi bremu insemino yenyantu wa siye chinchini ya buwabu wanoni ya soso edi bremu enko nko baso baka siyini bakuwa nami inu mfile wabasa baka treo se abitana wa batana biwa eni diokano ya tipa ensu ye mfa

Oleguye no. Sisa anda we lo. Tuntuntuntuma timi pa. Ede ye toni ye humpa. Ah! Ede yanko. Enti we no sa woye na woje se. Mi unkwana woye miya. Che. Obi ma me pa ma me penim penin toto ye eti seyi. Na munyina mwatumi wekitane die na chese entem wo die adwuma mo ye ni disa enie ma e wose yehwe ni yetumi ye nema oman ni nipetim wo no wutimu a na nyame ye wadom na wutumi nya die ba ko mienu a na nka wa relax se wo oman no ametim no emra bo me ho ban me meye ma famu die na nka nya nwanwa wenti ene obi be sori afri ha sei wa kwa South Africa ama baba aketuwa biya kwa kwenjina honu mu akwa kikambrofua diye sisiye niya bekatire ya se go to your country because nipa misu wune se adia wose nyamede dumi ye biya wadi ya dumi ye eti weini ye ye mfa nyo mai mani nye ye sawo nipa nwa yetio mainu mno ya ya genya pro dudu na genya pro. If you say to me, hey, mami no, or the ball and you go, no, enko. O dia wua, ebi ya winti ma YouTube, o mami ncha wa dia mami ye. Mami na, o di naked. E di ball ebe gu nsi yo muno. O ba ye no, o shi yo ball and you go, muno. Se, nsi yo nu tota tata suwa mi ma u. E tu o tenya, nsi yo ne yati ye no. No, di ball and abe gu. Ma fede, o di be gu muno. Ball and inti mi nko, no, o di nensa. E piepi ya ball and no. O di nensa u. Enu o di piepi ya ball and, se ball ako. Ball ako. Nsiyo ni inti mi mfanko, ono de nensa ni epi epi ya se bola no enko. Nifiye ne ni mwono mwono digu ye ni bola ni se onko. Nsiyo epi epi ya se enko. Eti se wuye wei, nane, se jun te di biem. Yes, ati atorenche mse, adento, aboko biyo, ena mwoko leo, ya titisa ani emeni inanoa. Uble mu assembly na wono, se ye biem umatu mse siya, enkabete. Ena muhu ya mobo, ena muhu ya mobo. Uye wei wia, mobro bia ni wano muwe betu miya sevu. Sa uye wei wie se, wode bola nwa kwa kugumu. Na ugata ni choki. Na de next rain ebe bano. Ebe buda ino anase, eba be ura wode emu hono mo. Na sa ambe su se hain, ena no mumu waye no mumu waye ya. U ayime wobi na woye nwo. Enye wobi na woye no. Asare diye yu odi aba wo siye kuya Mesusa Ewe ni yeko suwe diya Wawe yesu ana abesu. Because nipa nuanka sa yeti yoma inu mno. Sa yesu ya ntimiye nya agenfufro agenmu fufro ye. Se debi adie wei diye miye enye minya leadership no nipa no ayebe yi wono because yeka leadership asemi no omu free ye mu na ekoye leaders no ya nko ba bia nko to leaders na ye di ombe di oma isho omu free ye mu ene omu koye ye leaders no echi se suban we no ye ode wo form one no na so konya post awode ikro won sesa bawo echi se wu ya nkasa so ya nsesa ye suban bi. Ansana ya company mfono wose omuso womu nkonta maye ne ye woye tumi ye de ahye wonsa womu ye hu ne woye omube ya enkosiaga na we ya de chine unipakro wasori agina moku so ehyepe wusi wupia he na deja so nyira watim de ne to nyina efiri ne fie o mayo no kra no nyansa bianim oba utimi ede woto e free with them e si abonten ede bola begu nsiom wadwen no nye wadwen kra wawie don se num ado se num eh abusia sa fe ni wabie wafidia ni edam no ya brabo aye bo ni edia twu no anwumre yi se afi so na ade wafidie na to ha ni esie ne se anwumre ya nhia e to junted nei no mokola wa wuni mokola no wudu central police station wono mo a